0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Nakon cjelodnevnog zasjedanja Savjet za implementaciju mira PIK usvojio je rješenje kojim se predviđa da Christian Schmidt odmah napusti Bosnu i Hercegovinu, a da privremeno kancelariju visokog predstavnika vodi zamjenik Luis Krišok. Iz diplomatskih izvora se saznaje da nije došlo do potpunog usaglašavanja stavova između Sjedinjenih Država i zemalja Europske unije, ali da je kao kompromisno rješenje predviđeno da Schmidt ode iz Bosne i Hercegovine, a da PIK u najkraćem roku odluči ko će biti novi visoki predstavnik. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da će Iran danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih financijskih sredstava, dodajući da u narednim danima nisu planirani sastanci sa američkim predstavnicima. Izraelska vojska saopštila je da je u vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze ubijen komandir voda elitnih snaga palestinskog islamskog džihada Ali Kaid Mohamed Stitan, za koga tvrdi da je učestvovao u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Prijavilo se više od 300 stranih novinara, više od 30 zemalja već podnijelo zvanične zahtjeve, dok su predstavnici više od 90 zemalja izrazili spremnost da prisustvuju ceremonijama sahrane Alija Hamneija, ubijenog vrhovnog vođe Irana, ovo je saopštio Teheran. Odlaganje pogrebnih ceremonija bilo je neophodno kako bi bilo dovoljno vremena za organizaciju velikog nacionalnog i međunarodnog događaja u okolnostima kroz koje Iran trenutno prolazi. Komemoracije i pogrebne ceremonije bit će održane u Teheranu, Komu, Mašhadu i Iraku i trajaće nekoliko dana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele dva napada bespilotnim letjelicama na objekte energetske infrastrukture u Zaporožju, navodeći da su u napadu bez električne energije ostali industrijski objekti koje prema tvrdnjama Moskve koriste oružane snage Ukrajine. Zemlje NATO-a nisu uspjele da se dogovore o dugoročnim obavezama za vojnu pomoć Ukrajini u 2027. godini tokom priprema za predstojeći samit alijanse u Turskoj, jer se Italija usprotivila takvoj odluci, tako saznaju mediji iz diplomatskih izvora. Završava se izolacija Konstantinovke. Ukrajinske snage skoro ni ne pokušavaju da napuste grada. Ruski borci ne ostavljaju neprijatelju nikakvu šansu. Ovo je izjavio šef Donetske narodne republike Denis Pušilin. U buduću zonu bezbjednosti koju formiraju ruske oružane snage trebalo bi da uđu i Odeska i Nikolajevska oblast. Ovo je izjavio general potpukovnik i član odbora Državne dume za odbranu Viktor Soboljev. Rusija od 1. jula, dakle od danas, zatvara sve željezničke granične prelaze prema Finskoj, Estoniji i Letoniji, čime se privremeno obustavlja saobraćaj sa 7 željezničkih prelaza duž njene sjeverozapadne granice. Kako prenosi ruska državna novinska agencija TASS, rusko ministarstvo spoljnih poslova dobilo je nalog da o toj odluci službeno obavijesti sve tri države. Liderka desničarske alternative za Njemačku, AfD, Alice Weidel, izjavila je da bi Berlin trebalo da okonča bojkot ruske nafte i gasa, istakavši da je upravo jeftinija energija iz Rusije godinama bila ključni pokretač i temelj snage njemačke industrije. Weidelova je ocijenila da je potpuni prekid energetskih veza sa Ruskom federacijom nakon uvođenja sankcija unazadio Njemačku za naredne godine, a ovakva politika dovela je do gubitka stotina hiljada radnih mjesta, kao i ogromne ekonomske štete zavisnosti od znatno skupljih izvora energije. Broj poginulih u dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice povećan je na 1943, ovo izjavio poslanik Jorge Rodriguez i dodao da je broj povrijeđenih gotovo udvostručen i popeo se na 10.571. Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom koje je zahvatilo područje grada Zvornika prouzrokovalo je kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Tri požara izbila su na području Dalmacije nakon što je to područje pogodilo nevrijeme sa gradom i grmljavinom, na čiju se vatra približila kućama, a hrvatski mediji prenose da se razmatra i mogućnost evakuacije stanovnika i turista. U pograničnom pojasu između Srbije i Crne Gore, nedaleko od Kamene Gore, na crnogorskoj strani granice izbio je požar koji je zahvatio Četinarsku šumu, a zbog nepristupačnog terena i visokih temperatura gašenje je izuzetno otežano. Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je najviši crveni stepen uzbune u 25 do 27 najvećih gradova u zemlji zbog opasnog toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Europe. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Italiji u posljednja 24 časa zabilježeno 5 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, ali je italijansko ministarstvo zdravlja reagovalo saopštenjem u kojem se navodi da nema takve podatke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala mundijala pošto su pobijedili Obalu Slonovače rezultatom 2-1. Norveška će 5. jula igrati u osmini finala protiv Brazila. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala pobjedom nad Švedskom 3-0 na MetLife stadionu u New Jerseyu. Francuska će igrati u osmini finala protiv Paragvaja u subotu od 23 časa u Filadelfiji. A fudbaleri Meksika obezbijedili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva na Azteka stadionu u okviru meča 16. finala, savladali su Ekvador sa 2-0. Meksiko je ostao neporažen na mundijalu na ovom stadionu. Meksiko će u osmini finala 6. jula od 2 sata ujutru na istom mjestu igrati protiv pobjednika meča Engleska Demokratska Republika Kongo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Zenici i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 55 i 62. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 18, u Tuzli 21, u Doboju i Prijedoru 22, u Bijeljini 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas prije podne malo do umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da, jeste vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak 996 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Doboju i Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini i Trebinju 22, u Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Najtoplije svjetske metropole trenutno su Atina, Peking i Tokio sa 28 stepeni. U Njujorku je 26, u Madridu, Rimu i Beču 24, u Moskvi i Torontu 22, u Sidneju 20, u Parizu i Londonu 18, a u Štokholmu 16 stepeni. Vrijeme danas, prije podne, malo do umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove širom zemlje. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 32 i 37 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 2. jul, bit će pretežno oblačno, nestabilno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini oko 24, a najviša dnevna između 20 i 25, u Hercegovini oko 30 stepeni. Petak, 3. jul, sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima očekuje se povećanje oblačnosti koje ponegdje, osim u Hercegovini, može donijeti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 4. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 10 i 17, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novim vijestima. Inspektori službe za poslove sa strancima u kontroli na području opštine Novo Sarajevo otkrili su 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korištenom za ilegalni smještaj. Riječ je o državljanima Bangladeša, Pakistana i Gane koji nisu ispunjavali uslove za zakonit boravak u Bosni i Hercegovini. MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država da nastavi pregovore o kupovini većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Ranije ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović saopštila da je produžena operativna licenca naftnoj industriji Srbije do 31. jula. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije donio odluku o pokretanju nove vojne kampanje. Ovo je objavio list Wall Street Journal. Prema navodima američkog lista, Trump je od najviših vojnih zvaničnika dobio više prijedloga za nastavak operacija s ciljem da se

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: grupu Wimbledona. Duel Đokovića i Cicipasa biće treći na centralnom terenu, gdje program od 14.30 otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges. U drugom kolu Wimbledona drugi meč dana na centralnom terenu biće duel drugog kola u ženskoj konkurenciji između Ruskinje Mire Andrejeve i Čehinje Barbore Krejčikove. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi danas će biti odigrane tri utakmice. Od 18 časova sastaju se Engleska i Demokratska Republika Kongo u Atlanti, zatim od 22 časa igraju Belgija i Senegal u Sijetlu, a zadnji meč počinje u 2 časa iza ponoći, a sastaju se Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina u San Francisku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 27, u Doboju 30, u Trebinju 31, u Neumu i Prijedoru 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana jače na oblačenje može donijeti pljuskove širom zemlje. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 35, u Hercegovini par stepeni toplije. Tokom noći na četvrtak očekuje se osjetan pad temperature. A tu je i vremenska prognoza za četvrtak, 2. jul, bit će pretežno oblačno, nestabilno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: 053 206 170.
1: U Banja Luci i Mostaru sa indeksima 31 i 49 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 68 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 24 u Sarajevu, 27 stepeni u Bijeljini, Tuzli i Zenici, 30 u Doboju, 31 u Trebinju, na 32. podioku uz Banja Luku su Neum i Prijedor, a najtopliji je Mostar sa 34. Sutra četvrtak, 2. juli, pretežno oblačan i nestabilan, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature sutra od 14 do 19 u Hercegovini 24, a one dnevne od 20 pa do 25 u Hercegovini i 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Pik. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?